je slepa. Zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Radio 1 Rock. Moji mami nikoli ni bilo všeč, kar počnem. Raje bi videla, da bi počel kaj lepšega. Da bi recimo bil zidar. Mick Jagger.